tsima me di sebe me so so ke le sebe le mosele mo ngale se ka tsho fra le se hora ya le shume ke le mohlano ba keng o mametse thatso ha tsi ya hao tsebe le so ke ratwa nga ya le sedi la ka le biso ke dikele edge magazine ga me so a lo fela hore nyane ya le sebe le betse be di ke le go get se fela ba tse tlanga prince kb are heno ba ba yo ka nka la di makatso are baby wait king sheba tsebe le sele sedi ke bolela right ke le bila le ga itse ya ka go sena madie ka taba seno sa o qetela sa le sa tsisa ho ga a ke ya le shome e bang sa tsokena we sum a dumela hle o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing na re bona ga tsame sa le tele na mo me go tlokometse re a tsebo hore le ha o tsela ka ntle ka mono tsheka nete ho tlo mo mametseng na tsebele tswa le sedi lo hona teng a holo tswa ndi bakatse e thefuseng ke dipula tse etse kutlanga ka meya e matla e bile e tsama ya le mahadima a go itlokomela hloeso a tsa bona tiba hore o tlokomele hile e bile o bolokehile ho tlo mo mametseng na tsebeletso ya le sedi lo hona teng me ho wana ya tla di tsebeletsong se papane mafelong ana beke o ye meketeng e fapaneng a ko itlhophise ka nepo gobane ka nnete kantoro ya nabego ya bolepi le a tla nna re fa tlhokomediso gore ha diporofense tse tshwanang le porofense ya Free State, Northwest, Eastern Cape, Gauteng, Northern Cape, KZN e tlile ke tse dingwe tsa diporofense tse leng gore dibaka tsa teng la e se kaofela di tla thefola ke maemo a sa je seng ditheohelang a le godimo. Re buang ka serame se tla qetheha, re bue ka dipula tse tla tsamaya le meya e tla tsukutla ka matla, re bue ka mahadima, mme ke tlhokometse gore ebile le bomasepala ba fapaneng ba se ba bile ba ntshitse melaetsa tlhokomediso ho wena o le moahi gore o tlo o tlhokomelehle le dibaka tse kotsing ya dikgohola, dibaka tse netheong jalo jwalo jalo ha re itlhokomeleng. Lukela go tontse just ya how ya boya I told mo go tswa ka sena se ya bontsha hore a re potla ke tso re ka dibe ha di jeresi tsa rona tse buima di just tsa rona tsa majoni thola kiss ti mogotsi thola kiss ti chomi o tlo futhumale o boloke o ntse le di gotlopo tsa ha maoto mona se khwehla sa hao se gele sa hao ele me ka ofitisi sa tle re tlhokomela le bana ha ho lojwa ndi bekeng se mo bang le metsi a emanga ka bongata ha re tlhokomela le bana ho bana re a tse bo ho ke dibeka seleng ho re di ba ho hela o bana ke batho ba ithatela ngo dipapalla ha re ba tlhokomeleng re ba tlhokomediseng le ho re dibeka tse ka ntseno na kong ena ya dipula tse nang ka matla e bile di tsama le ditsukutsane le mahadima mahloka ho di qoba ka hohle hotle ndile mono he tsabeletswa le sedi ke motswelle wa ha weso ho vihlela di ho ga se mashuma ba dile meswe mene beke le beke go dile kgwedi selemo le selemo hoza le sebele metse mehlano metse o sogefukaletse ho ga ya le show me #partytime